Sreo je pašini kavaz, što pobježe pašina robinju, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednice emisije Dubravka Piplica i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. Sjedinjene Američke Države i Iran su u sklopu bitke za Hormuški moreuz intenzivirali međusobne napade širom Bliskog istoka, razmenjujući udarce po vojnim metama i infrastrukturi kao što je fabrika vode u Kuvajtu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države smatraju Kanadu odgovornom za požare koji zagađuju američke gradove i najavio da će tim povodom pozvati kanadskog premijera Marka Carneya.
0: Trump je još dodao da se troškovi ovog zagađenja bez odlaganja moraju računati u carine koje Kanada trenutno plaća u trgovini sa Sjedinjenim Državama. Smatramo Kanadu odgovornom za to što ne održava adekvatno svoje šume i šipražje, zbog čega se u Sjedinjenim Državama bez ikakve potrebe sliva prljav, zagađen i nezdrav vazduh, čiji je kvalitet opasan i potpuno neprihvatljiv, napisao je Trump na društvenoj mreži. Lideri Njemačke i Francuske su objavili da će njemačka vojska učestvovati u nuklearnim vojnim manevrima u sklopu francuske inicijative za produbljivanje evropske nuklearne saradnje.
2: Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt još jednom je potvrdio da je projekat Južna gasna interkonekcija bio jedan od razloga što su Sjedinjene Američke Države izvršile pritisak na njega da podnese ostavku. Istakao da je američka administracija željela da napusti svoju dužnost prije isteka mandata, ali da Evropska unija i njene države članice nisu dijelile taj stav.
3: Moj mandat je bio da sačuvam institucionalno uređenje koje proizlazi iz Dejtonskog sporazuma, što sam i učinio. Kritike su dolazile i još dolaze sa svih strana. Podržao sam formiranje nove vlade Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa SDP-om, tako što sam zamijenio neophodnu saglasnost potpredsjednika Federacije iz SDA. Istovremeno nisam pristao na naizgled jednostavno, ali neustavno rješenje koje bi bosanskim Hrvatima omogućilo da biraju vlastitog člana predsjedništva bez promjene Dejtonskog ustava, što je bila želja HDZ-a.
2: U Brčkom je predstavljen projekat prvog data centra u Bosni i Hercegovini. Događaji su prisustvovali međunarodni investitori koji predstavnici vodećih svjetskih kompanija iz oblasti data centra, umjetne inteligencije i digitalne infrastrukture. Detaljnije Admir Kadrić.
4: Obraćajući se prisutnima, osnivačica i direktorica kompanije Quick Connect

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Američka vojska saopćila je da je izvela sedmu uzastopnu noć zračnih i pomorskih napada na ciljeve u Iranu nakon što je američki predsjednik Donald Trump proglasio privremeni sporazum o prekidu vatre završenim. Iranski državni mediji izvijestili su da su se snažne eksplozije čule u centralnom gradu Jazdu na strateški važnom ostrvu Kešm, kao i lučkom gradu Bandar Abasu, koji se nalazi tik uz Hormuški Moreuz. Zbog kontinuiranih i žestokih uzajamnih napada američkih i iranskih snaga, brodski saobraćaj kroz Hormuški Moreuz je uglavnom obustavljen. Tenzije su se tokom noći prelile i na susjedne zemlje. Jordanske oružane snage saopćile su da je njihova protivzračna odbrana prestrela 10 iranskih raketa koje su narušile njihov zračni prostor. Velikim kompanijama u Evropskoj uniji od sutra bit će zabranjeno uništavanje neprodane odjeće, modnih dodataka i obuće u okviru novih pravila kojima se nastoji smanjiti rasipanje resursa i potaknuti ponovna upotreba proizvoda. Ista obaveza od 2030. odnosit će se i na srednja preduzeća, dok su mala i mikro preduzeća izuzeta. Mjera je uvedena uredbom o ekološkom dizajnu za održive proizvode koja je stupila na snagu 2024. i propisuje da proizvodi na tržištu Evropske unije trebaju biti trajniji, popravljiviji, pogodniji za recikliranje i izrađeni uz efikasnije korištenje resursa. Nogometne reprezentacije Francuske i Engleske večeras od 23 sata po srednjoevropskom vremenu igraju utakmicu za treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Nakon što su u polufinalima doživjele poraze od Španije i Argentine, dvije velike evropske selekcije pokušat će turnir završiti osvajanjem bronzane medalje. Večerašnji duel Francuske i Engleske donosi okršaj dvije reprezentacije pune zvijezda, ali i posljednju priliku za obje selekcije da sa svjetskog prvenstva odu sa medaljom.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji bit će sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni, gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteo alarm za područje Hercegovine zbog visokih temperatura. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 32 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: sati. Ljeto na Federalnoj.
1: Da, da, ljeto na Federalnoj, pred kraj ovog izdanja jutarnjeg programa Federalnog radija, poslije kraljevskog jajca i javljanja naše Sheila Džindo, reporterke Federalne televizije, ispraćamo sad i drugu ekipu ljeta na Federalnoj koja bi trebala da krene za Bugojno, a nama se javlja naš kolega Elvir Lilo Hadžijamaković. Lilo, dobro jutro i jeste li spremni

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Iranska revolucionarna garda uputila je oštro upozorenje svim zemljama u regiji u kojima su stacionirane američke snage, poručivši da se hitno pripreme za odgovarajući odgovor, prenosi poluzvanična iranska novinska agencija TASNI. Teheran je od susjednih država ultimativno zahtijevao da podignu stepen borbene gotovosti u unutrašnjosti svojih teritorija kako bi izbjegli kolateralnu štetu. Paralelno sa ovim upozorenjem, kopnene snage revolucionarne garde saopćile su da su već izvele koordinisane napade koristeći rojeve dronova i raketne projektile na ključne američke pozicije na Bliskom istoku. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 5069, povređeno je 16740, dok je više od 21.000 ljudi i dalje u privremenim prihvatnim centrima. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su Venecuelu 24. juna u razmaku 40 sekundi. Indijski aktivista i prosvjetni radnik Sonam Bangčuk, koji je posljednjih 20 dana štrajkovao glađu u New Delhiju, prisilno je udaljen s mjesta protesta, nakon što su policijske i paravojne snage u ranim jutarnjim satima upale na binu. On je protestovao u znak podrške internetskom satiričnom pokretu, koji okuplja studente i građane u zahtjevima za hitne obrazovne reforme.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini preovladava sunčano uz postepen porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U centralnim i sjevernim područjima lokalno mogući jači pljuskovi, praćeni jakim udarima vjetra, ponegdje je moguća pojava grada. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 28 do 35 na jugu do 39 stepeni. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Dječji program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Radio priče za djecu.
4: Dječji sat.

Slušali ste radio igru za djecu Mirsada Bećirbašića Bajka o klikeru. Urednik Ljubica Aleksić. Igrali su Vera Habulin, Zvonko Zrnčić, Ratko Petković, Halima Mušić, Asija Pavlović, Jasna Diklić, Hasija Borić i članovi dječje radiodramske grupe Tanja Naumovski i Sanja Bucalović. Muzički saradnik Zrinka Rudaž. Tonmajstor Branko Ilić. Reditelj Slavica Masa.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Učesnici ovogodišnjeg trodnevnog memorijalnog pohoda Marš spasa Biljani, Grmuško, Srbljanski plato stigli

0: izrazite književne suverenosti autora Vahida Klopića. Knjiga je zvanično, dakle, izašla krajem juna i evo već je uvrštena u ljetne kulturne programe. Biblioteka Alija Isaković Gradačac večeras organizuje upravo promociju ove knjige, dakle javna ustanova Biblioteka Alija Isaković Gradačac, prezentacija romana Rampa za Dženet, autor Vahid Klopić.
1: Roman je došao kao normalan produkt čovjekovog pisanja, jel ono, pišeš drame, pišeš pjesme, pišeš svašta nešto, pišeš i na kraju napišeš i roman. I izdavač je Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj. Jako mi je drago da sam objavio tu tešnju i zahvaljujem se tim ljudima koji su tako dobro uradili taj roman, uredili ga, sredili, napravili i tako dalje. I već je on završio, u 7 dana on je već na nekih 50-60 adresa kod naših najboljih pisaca, kritičara i književnih teoretičara, na jednostavnom jednom testu toga kakav je to u stvari roman. A on je u suštini roman likova, više slojan, kreće iz mog uobičajenog načina pisanja koji je rijedak, objektivno jeste rijedak. To je iz minimalizma, dakle iz jedne malo prostora sa malo ljudi i onda se sve to polako širi i postaje rješavanje globalnog problema, državnog, političkog i tako dalje. Tako da je minimalizam jedna od stvari koju mi nismo posvetili pažnju, a on je jedna zastupljena forma i u drami, i u pričama, i u romanima. Imamo tu onaj dio koji je jako važan i koji je vrlo malo ispitivan kod nas, a to je odnos prema invalidnim licima. To je jedan problem koji se tretira, jedan od problema koji se tretira unutar romana, pošto je on više slojan, i ostalo su karakteri likova koji se kreću okolo. Svi su oni na jednom malom prostoru, u jednom komšiluku i sve se to dešava između njih. Onako čak pomalo dramski, ako bi teško to bilo na scenu staviti, možda bolje snimiti i tako dalje, ali mislim da sam postigao ono što mi je bilo najvažnije, a to je da ti karakteri izađu na površinu i da sav njihove osobine budu praktično dio čitavog tog ambijenta naše države, jer je to praktično na kraju se sve pretvaralo u tu jedan državni projekat, a projekat je u stvari izgradnja jedne silazno-uzlazne rampe za invalidska kolica.
0: 18. jula završava se 14. revija ruskog filma koja se održava u Brčkom. Projekcijom filma Prorok, biografske drame o Aleksandru Puškinu, otvorena je ova revija. Publici nudi 5 ostvarenja savremene ruske kinematografije. Organizator je novoosnovani Centar za kulturu dijaloga Brčko, a u ime organizatora govori Marijana Pokrajac Ilić.
2: Jedna fantastična, fascinantna drama je u pitanju savremena i malo drugačiji uvid u život jednog tako velikog književnika i pesnika, a u narednim danima moći će da se upoznaju sa svim ostalim žanrovima filmskim ruske kinematografije, počevši od drame preko trilera, kriminalističkih filmova do jednog praktično spektakla ratnog filma. Na ovom području su prilično prihvaćeni, bez obzira što kada razgovarate sa ljudima, nisu preterano upoznati sa ruskom kinematografijom, međutim, Rusi kao jedna velika država koja ima ogromnu tradiciju kulture i stvaranja filma, dopiru preko mreža društvenih, preko svih današnjih sredstava informisanja do ljudi i njihova taj specifičan pristup kinematografiji.
0: Izložba Sve što je ostalo, arhiv 1992-1995. Otvorena je u galeriji Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Autorica je Leila Avdović. Rezultat je to višemjesečnog rada na reviziji, obradi i digitalizaciji zbirke Kamernog teatra 55. Kamerni teatar 55 pozorište je koje zauzima posebno mjesto u srcu ne samo sarajevske, već bosansko-hercegovačke pozorišne publike. Autorica je istraživala sačuvanu arhivsku građu muzeja koja se odnosi na rad tog značajnog sarajevskog teatra tokom ratnog perioda. Polazeći od plakata, afiša, programa, fotografija, novinskih članaka i drugih arhivskih tragova, izložba ne pokušava ponuditi potpunu rekonstrukciju jednog vremena, nego govori o onome što je sačuvano, ali i o prazninama, prekidima i mogućnostima novog čitanja arhivske građe, autorica Leila Avdović.
3: Mi smo se odlučili za ratni period.

Kanije je dobio ime po trski, koja je rasla na močvarnom terenu u podnožju uzvišenja Mont Chevalier. Nekada je to bilo naselje u kome su se ribari utvrđenjima štitili od napada Saracena, a danas je to popularno ljetovalište koje oreol stjecišta slavnih i bogatih duguje blagoj klimi, prelijepom okruženju

i nedaleko poznatom filmskom festivalu. Kan je od uvijek bio privlačan ljudima aristokratskog porijekla i umjetnicima. Ovaj centar svjetskog visokog turizma posjeduje sve što većina ljudi očekuje od jednog ljetovališta prve klase. Pored prirodnih potencijala tu su veleljepni hoteli i vile, šetališta uivičena palmama, plaže, sportski tereni, muzeji, kulturni centri i festivalska gužva tokom cijele godine. Kan je evropska filmska prijestolnica koja svakog maja bulevarom Kroazeta, pored palmi i mirisnih baštara, domak luksuznih hotela i pješčanih plaža, koračaju svjetske filmske zvijezde i svi oni koji žele da budu dio tog vašara taštine. Tu se mogu sresti mnoge zvijezde svjetskog jet seta.

Početkom 60. godina prošlog vijeka Nica je postala jedan od najživljih umjetničkih centara u zapadnoj Europi. Tu su se priređivale futurističke izložbe i razni drugi happeninzi u kojima su učestvovali umjetnici novog talasa. Tako su mnogi slikari učestvovali u dekorisanju karnevalskih povorki, po kojim je grad poznat. Karnevalska tradicija ovdje datira još od 1294. godine, u doba svjetkovine koje je predstavljalo predah od društvenih tenzija i sukoba, a koja su tokom vijekova ovdje izbijali najčešće zbog odličnog geografskog položaja.

Stara Nica plijeni mirisom prošlosti i visećim baštama, malim trgovkama, barovima i restoranima, katedralama i crkvama i zamkom sa čijih se zidina pruža nezaboravan pogled. Tu je i trg Garibaldi, skver sa statuom Garibaldija čija je sudbina duboko vezana za ovu ljepoticu Mediterana. Nica je poznata po festivalu džeza, koji okuplja čuvene muzičare iz cijelog svijeta, te po međunarodnom festivalu folk tradicije koja se održava u julu.

Za kraj ovog nevjerovatnog bloka slušali smo još i pjesme Takvim sjajem može sjati i Neki dječaci. Ako niste prepoznali izvođače, bili su to Zabranjeno pušenje i Arsen Dedić, te Pljavo kazalište iz filma Sretno dijete režisera Igora Mirkovića, objavljenog 2003. godine. Sa druge strane, ovaj original istoimene Arsenove pjesme u malo kraćoj verziji pojavio se u filmu Živa istina iz 1972.

Još jedna izvrsna instrumentalna tema je ono što već slušamo u podlozi i nju ćemo odslušati do kraja nakon ove kratke najave. Riječ je o malo manje poznatoj kompozitoru.

Nakon Nikole Koje bio je to i Ivan Bosiljčić, još jedan glumac pjevač koji je otpjevao pjesmu Kornelija Kovača Nepobjedivo srce za istoimenu TV seriju iz 2010. godine.

I toliko za ovaj put. Na kraju još slušamo i Tamaru Obrovac, veličanstvenu istarsku kompozitorku, autorku i pjevačicu, čiji jedinstveni i originalni muzički izraz jednostavno ne ponovljiv. Ona će nam iz animiranog filma Metahead, autora Branka Faraca iz 2003. godine, izvesti također naslovnu kompoziciju koju je sama komponovala. Nadam se da ste i ovoga puta uživali u izboru filmske muzike. Novo druženje kao i obično u isto vrijeme i isti dan naredne sedmice, a do tada do slušanja. Emisiju uredio i vodio Mirza Sjerčić.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić, Harise Temi i Zlatan Veža. Tonski snimatelj: Boris Kragulj. Obrada tona: Dženita Fakić. Autor serijala: Zlatan Izetbegović. Obrada: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine

0: tu se podsjeća na ludu godinu.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program. Hitovi 80-ih.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program. Hitovi 80-ih.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.
3: Probudi se mila, kuća